menghubungi langit untuk memberi hujan bagi tanahku pada masanya dan memberkati segala pekerjaanku sehingga aku memberi pinjaman kepada banyak